0: پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی اس وقت ایران میں موجود ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کی جا سکے. ادھر چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہفتے یعنی 23 مئی سے بیجنگ کا دورہ کریں گے, جہاں وہ اہم مذاکرات میں شرکت کریں گے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن و استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا. ادھر امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے توقع سے بہت زیادہ بڑھ کر اپنی فوجی قوت کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے اور نئے حملوں کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائل, ڈرون اور فضائی دفاعی صلاحیتیں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئیں, بلکہ ان کا ایک بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے. امریکی انٹیلیجنس کے مطابق تقریباً 2/3 ایرانی میزائل لانچرز اب بھی موجود ہیں, جبکہ ہزاروں ڈرونز بھی ایران کے پاس ہیں. ذرائع کے مطابق ایران نے اپنی بحالی میں روس اور چین کی تکنیکی اور صنعتی مدد سے بھی فائدہ اٹھایا ہے. امریکی انٹیلیجنس کے مطابق چین جنگ کے دوران ایران کو ایسے پرزے فراہم کرتا رہا جو میزائل سازی میں استعمال ہو سکتے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کو طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض ایک خوش فہمی ہے. انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ ایران نے اپنے وعدوں پر مسلسل عمل کیا ہے اور جنگ کو روکنے کے لیے تمام آپشنز تلاش کیے ہیں, جبکہ ہماری طرف سے تمام راستے کھلے ہیں. ادھر ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت پر نگرانی مزید سخت کرتے ہوئے ایک نیا کنٹرولڈ میری ٹائم زون قائم کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. آبنائے ہرمز نگرانی زون ایران کے جزیرہ قشم سے لے کر اماراتی ریاست فجیرہ کے جنوب تک پھیلا ہوا ہے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامی ڈھانچے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحری خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے کہا کہ ایران کا رویہ خطے میں طویل تناؤ کا تسلسل ہے اور خطے میں اعتماد کی بحالی صرف ذمہ دارانہ رویے سے ہی ممکن ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوئیں, جن میں مزید 23 شدت پسند ہلاک ہو گئے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا ہے کہ وکیل بیمار ہیں تو متبادل وکیل لائیں, ورنہ ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے. حکم نامے میں کہا گیا کہ سلمان صفدر آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا کے طبی عارضے میں مبتلا ہیں, جبکہ گزشتہ سماعت پر اپیل کنندہ کے وکیل کو دلائل دینے کا آخری موقع دیا گیا تھا. عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر وکیل صفائی طبی وجوہات پر دستیاب نہ ہوئے تو اپیل کنندہ متبادل وکیل پیش کریں. متبادل وکیل نہ ہونے پر اپیل کا فیصلہ دستیاب ریکارڈ اور قانون کے مطابق کر دیا جائے گا. ادھر سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے مذاکرات کے فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ان کا کہنا تھا کہ سیاسی بحران دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مذاکرات کا مقصد ملک کو ٹریک پر لانا ہے. ادھر رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد میں درخواست دائر کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے. درخواست میں کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی اور آئین سے متصادم ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے شیر افضل مروت کی درخواست کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بنانے کی اجازت صرف عمران خان دیتے ہیں اور سہیل آفریدی ان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کل ہمارا احتجاج ہوگا اور اس میں پاکستان کے عوام بھرپور شرکت کریں گے. اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 8 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
1: ٹورنٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے ٹورنٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ اسلامک سیگمنٹ کرنٹ افیئرز کے پروگرام سوشل ایشوز ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورنٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ ٹورنٹو 360 ٹی وی پاکستان کی پہچان آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی آپ کی آواز آپ کے انداز میں
2: ٹورنٹو 360 ٹیلی ویژن چینل باپ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹیوب ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارا نشہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایپ بھی فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جا کر ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی اہم کل کا دن ہو سکتا ہے بہت سے میڈیا آؤٹ لیٹس یہ بات رپورٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ایران جا سکتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ ایران سے مذاکرات میں کچھ مثبت اشارے ملے ہیں خیال ہے کہ پاکستانی حکام بھی آج تہران جا رہے ہیں سویڈن روانگی سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہیں ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق پیش رفت ہوئی ہے اتحادی متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران معاملے پر نیٹو اتحادیوں سے بہت ناراض ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے ہرمز میں ٹول سسٹم کا نظام سفارتی معاہدے کو ناقابل عمل بنا دیتا ہے ادھر ایران کے دورے پر گئے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے کیا واقعی کوئی اہم جس میں فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کل جائیں گے وہاں پہ اور کوئی اہم بات ہو سکتی ہے دستخط ہو سکتے ہیں اس کا انتظار ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کچھ نہ کچھ معاہدہ ضرور ہو جائے گا 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں

0: பாகிஸ்தான் டொராண்டோ அவாஸ் கா சஃபர் தில் சே தில் தக்
1: விஷால் திரிவேதி வஹி ஜானா பெஹச்சானா நாம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப் விஷால் சே ஹி லீஜியே கேரண்டீட் கேஷ் வேல்யூ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மோர்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இன்சூரன்ஸ் இன்கம் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் சூப்பர் விசா இன்சூரன்ஸ் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் விசிட்டர்ஸ் டு கனடா இன்சூரன்ஸ் கம்பேர் வித் விஷால் அண்ட் கெட் த பெஸ்ட் பாசிபிள் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆன் விசிட்டர்ஸ் அண்ட் சூப்பர் விசா இன்சூரன்ஸ் கால் விஷால் திரிவேதி அட் 6477679852 தட் 6477679852
2: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 6472714147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 6472714147
3: جناب راحت بیکرز کی چھٹی لوکیشن کا اس فرائیڈے افتتاح ہو رہا ہے اور نیاگرا فالز میں 6 4 9 6 7 کلفٹن ہل نیاگرا فال میں اس فرائیڈے راحت بیکرز کی چھٹی لوکیشن کا افتتاح ہو رہا ہے تو جو لوگ نیاگرا میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں تو اب راحت بیکر سے آپ سویٹس بھی لے سکتے ہیں اور زبردست قسم کے سنیکس بھی آپ وہاں ٹرائی کر سکتے ہیں
4: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ لارنس اور برسٹ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن 416-757-9999 دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن 905-232-567 SSR Auto Service 921 Pape Avenue Southeast Corner of Pape and Martimore ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے آئل چینج ٹائر چینج لائٹ ریپیئر بریکس سسپینشن مفلر سروس انجن سروسز اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782 ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921 پیپ ایونیو الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9058280009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari. باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں باربیکیو آئٹمز بہاری کباب سیخ کباب کڑاہی بریانی تازہ نان اور بے شمار ڈشز ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 905-282-9868 باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 905-282-9866
5: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Coat, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, chudiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
6: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے. رجوی پلازا میں آپ تشریف لے جائیے. 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30 ہے. پاکستان سے اور پی سی کے شیف ہیں. چائنیز بنانے کا ان کا خاص تجربہ ہے. آپ ایک بار ضرور تشریف لے جائیے گا. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اور کوئی پیکٹ مسالہ استعمال نہیں کرتے ہیں. اور ریڈیو پاکستان کا حوالہ دیں گے تو فار شور آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. 905-514-7877. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. روزانہ کوئی نئی ریسرچز آتی ہیں اور کسی میں کہا گیا 10,000 قدم چلیں, پھر کہا 8,500 قدم چلیں. اب نئی تحقیق آئی ہے دل کی بیماریوں کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرنے کے لیے. جو ابھی ورزش ہم لوگ کر رہے ہیں کہتے ہیں کافی نہیں ہے. لوگوں کو روزانہ 90 منٹ تک ورزش کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے, یعنی 1.5 گھنٹہ. 150 منٹ معتدل ورزش کی ہدایت کی جاتی ہے, تاہم ہفتے میں کم از کم ہفتے میں 150 منٹس. برٹش جرنل آف اسپورٹس میڈیسن میں شاید چین کے محققین کی تحقیق کے مطابق زیادہ ورزش دل کے دورے, فالج و دل کی ناکامی کے خطرے کو کہیں زیادہ کم کرتی ہے. یہ تحقیق مکاؤ پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے ماہرین نے کی ہے, جس میں 17,088 افراد کا ڈیٹا شامل ہے. اور شرکا کی جو ایوریج ایج تھی 57 ایئرس تھی, ان کی جسمانی سرگرمی کو کلائی پر لگے آلات سے ایک ہفتے تک مانیٹر کیا گیا. اس دوران ان کا وی او ٹو میکس بھی جانچا گیا, جو دل اور پھیپھڑوں کی صحت کا اہم پیمانہ ہوتا ہے. 8 سال کے فالو اپ میں 1233 افراد کو دل کی بیماریوں کا سامنا ہوا, جن میں 874 کینسر دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی 874 کیسز سوری دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی, 156 میں دل کے دورے, 111 دل کی ناکامی اور 92 جو ہے فالج کے واقعات اس میں شامل تھے. وہ افراد جو ہفتے میں 150 منٹ ورزش کرتے تھے, ان میں دل کی بیماری کا خطرہ 8 سے 9% کم تھا. تاہم جو افراد ہفتے میں 560 سے 610 منٹ ورزش کرتے رہے, ان میں یہ خطرہ 30% تک کم ہو گیا. تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کم فٹنس رکھنے والے افراد کو زیادہ ورزش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہی فائدہ حاصل کر سکیں جو فٹ افراد کم از کم وقت میں مل جاتا ہے. مشاہدتی یہ ہے, تحقیق براہ راست ثابت تو نہیں کرتی کہ ورزش بیماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ 150 منٹ کی ہدایت مؤثر ہے. تاہم کچھ افراد کو زیادہ ورزش کی ضرورت ہو سکتی ہے. معتدل ورزش وہ ہے جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو, سانسیں تیز ہوں, جسم گرم محسوس ہو, جبکہ شدید ورزش میں سانس اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ چند الفاظ بولنے کے لیے بھی وقفہ لینا پڑتا ہے. اچھا موسم آنے والا ہے, آلموسٹ آ گیا ہے, کبھی کبھی تو بہت ہی اچھا مارننگ میں ہوتا ہے. مارننگ کی جو ایکسرسائز ہے آپ کی, یہ مارننگ کی جو واک ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اگر صبح میں 40-45 منٹس جو ہیں تیز تیز چل لیتے ہیں تو میرے خیال آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اور یقیناً یہ جو ایک روٹین ہے, مطلب اوور 50 آپ کو زیادہ اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اسی صورتحال میں کہ آپ چلتے پھرتے رہیں, اس کے لیے ایکسرسائز جو ہے بہت ہی ضروری ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: सिर्फ मॉर्गेजेस दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल फॉर कस्टमाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा तो याद रखिए मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374
1: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड पीसी लाहौर के शेफ जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब नो MSG नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 30 रिजवे प्लाजा मिसिसागा For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine. क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है स्पेशल ऑफर विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ याद आएगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए सम कंडीशंस में अप्लाई मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200 It's 416-206-3200.
2: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabil Ashraf saab. आपसे राबता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू
4: Planning on buying or selling residential or commercial property? Need a real realtor? Contact Nomav 647-962-0007.
5: Aapko residential, commercial or downtown Toronto ki behtreen deals lekar dengi. Call 647-962-0007.
6: Give your real estate attentions to Nomav, your real estate professional.
7: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant 35 Dundas Street West Highway 10 or Dundas ke intersection Mississauga mein barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par charga lahori fish chapli kebab kadahi gosht chicken tikka masala chicken biryani seekh kebab rishmi kebab chicken boti chicken tikka bihari kebab lamb chops afghani tikka nihari aur bahut kuch khoobsurat kushada patio Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 it's 905-268-0088 Highway 10 or Dundas intersection, Mississauga.
8: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
9: जी हाँ 416-625-2636 अलम ऑफिस का हॉटलाइन नंबर है जहाँ लॉयर्स आपकी कॉल का जवाब देते हैं खुदा न खास्ता आप कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हों मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में आप फ्रॉम द सीन कॉल कर लीजिए लॉयर्स आपकी कॉल का जवाब देंगे हमारी कम्युनिटी की सबसे बड़ी एक्सीडेंट क्लेम के वाले से लॉ फर्म है इसके अलावा आलम लॉ चैम्बर जहाँ आपको हर तरह की कानूनी मदद फराहम की जाती है आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं खुश आमदीद कहेंगे आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम
10: جی وعلیکم السلام.
9: اور تبھی ہم کوشش کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نہ صرف ایکسیڈنٹ کلیم کے حوالے سے بلکہ جنرل انفارمیشن کے حوالے سے کمیونٹی کو جو ہے وہ اپڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں. تھوڑا سا آج میں ول کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے اسلام میں بھی اس کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے, یہاں کا سسٹم بھی ایسا ہے کہ ول جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا.
10: دیکھیں ول کی بہت امپورٹنس ہے, ایک تو اسلامکلی بھی اور پھر کینیڈین لا کے حساب سے بات کریں تو اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. اور ول کا امپورٹنس کا پتہ آپ کو اس وقت چلتا ہے جب بندہ دنیا میں رہتا نہیں ہے اور زندگی موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لائف از ویری انسرٹین. ٹھیک ہے, تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایک کریشن آف ویلڈ ول وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس, کیونکہ اگر آپ کے پاس ول نہیں ہے اور آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے مائنر بچے ہیں ان کی کسٹڈی کا معاملہ ایک بڑا ہوتا ہے. آپ کی اگر کوئی پراپرٹیز ہے یا کوئی بزنسز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بینیفیشریز کون ہوگا یا اس کو کون اسٹیٹ ٹرسٹی کون اپوائنٹ ہوگا, پھر آپ کو یہ بینیفیشریز کو جو ہے وہ کورٹ کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں کہ اس کو اسٹیٹ ٹرسٹی کس کو اپوائنٹ کریں, تو ایک اچھا خاصا جو ہے وہ لیگل کاسٹ اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اور پھر بعد میں ڈسپیوٹ بھی ارائز ہوتا ہے جب آپ کے بینیفیشریز اچھے خاصے بچے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس, یا کوئی فیملیز ہوتے ہیں جن کو آپ وش کرتے ہیں کہ آپ کو دینا چاہیے آپ کی پراپرٹیز, ان کا حصہ انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے آپ کے بزنس کو یا پرسنل لیول پر. تو ایوری بڈی جسٹ کیپ این آئی, اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ اپنی ہی زندگی میں آپ اپنے ول میں اس کا فیصلہ کر دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ایگزیکیوٹر کون ہوگا آپ کے اسٹیٹ کا, بینیفیشریز کون کون ہوں گے آپ کے اسٹیٹ کے اور آپ کے اسٹیٹ کی پراپرٹیز کے. آپ کے پاس بھلے سے پیسے ہو یا نہ ہو, ایون کہ آپ کے پاس گھر بھی ہے ایک جو کہ پرائمری آپ کا رہتے ہیں وہ, اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں, تو آپ کے پاس ول کا ہونا ضروری ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ول تو وہ لوگ بنائے جن کے پاس بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنا ول ہے آپ کی ایک پراپرٹی ہے یا بچے ہیں تو آپ کے پاس ول ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے دونوں کو اکٹھے ڈیتھ ہو جاتی ہے, کار ایکسیڈنٹ میں کریش ہو جاتا ہے, پھر آپ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا, ان کا جو ہے وہ اپوائنٹی کون بنے گا. تو سارے ولز میں ساری چیزیں انفارمیشن جو ہے وہ موجود, اچھا کوئی مس ہیپ ہو آپ کی لائف میں تو یہ تمام چیزیں ٹیک کیئر کی جائیں. اور دوسرا ایک اور ول کے ساتھ ساتھ میں پاور آف اٹارنی کے بارے میں بتا دوں, اکثر لوگ پاور آف اٹارنی کو اور ولز کو جو ہے وہ مکس اپ کر دیتے ہیں. ولز کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے جب بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے,
9: ٹھیک ہے,
10: ٹھیک ہے, اور پاور آف اٹارنی اس وقت جو ہے وہ انوک ہو جاتی ہے جب بندہ جو ہے اس دنیا میں الائیو ہوتا ہے. پاور آف اٹارنی پراپرٹی کے لیے بھی ہوتا ہے اور پاور آف اٹارنی آپ کے پرسنل کیئر کے لیے بھی ہوتا ہے. جب تک بندہ جو ہے وہ حیات ہے پاور آف اٹارنی کا جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے, اور جب بندہ مر جاتا ہے ولز کے بعد جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ ولز کے لیے جو آپ نے ٹیسٹیفائی کیا ہوتا ہے.
9: صحیح. Alright. اچھا ایک چیز اور ہے, جب ول ایک دفعہ ظاہر انسان بنا لیتا ہے تو اس کو وقت کے مطابق ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ.
10: ایبسلیوٹلی, کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی چینجز آئی ہیں, فرض کر لیں کہ آپ کی وائف کوئی اور تھی یا وائف کی ڈیتھ ہو گئی یا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے بچے دنیا میں نہیں رہے کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس کو, پچھلا والا بل نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے.
9: Alright, جناب یہ نان ایمرجنسی میٹر ہے, اس کے لیے آپ پارلیمنٹ آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں 905-564-5953. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, جب 18 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بڑا پھر پرابلم ہوتا ہے, اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا 18 سال سے بچے جب بڑے ہو جائے تو انشورنس کمپنی کے ساتھ رجسٹر کرنا ان کو ضروری ہے, اور اگر نہیں ہوتا اور ایکسیڈنٹ ہوتا پھر کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟
10: اٹس ناٹ جسٹ 18 ایئرز ایج, اگر آپ کے بچہ اس کی ایج 16 یا 17 بھی ہے اور اس کے پاس G2 لائسنس ہے, ایز لانگ ایز اس نے لائسنس لیا ہے G2, اس کو اپنی انشورنس پالیسی میں مینڈیٹری انکلوڈ کریں اگر بچہ آپ کی گاڑی کو استعمال کرتا ہے, اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو ایکسکلوژن کا ویور سائن کریں. اور جب آپ ایکسکلوژن کا ویور سائن کریں تو یاد رکھیں, you make sure that your son do not drive the vehicle at any circumstances, ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ایک مرتبہ چلا لیا ہے اس نے جو ہے نا وہ اوکیجنلی چلا لیتا ہے. جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انشورنس کمپنی ایکسکیوز کو نہیں مانتی کہ ایمرجنسی میں چلایا تھا یا ایک مرتبہ چلایا تھا, ایز لانگ ایز اس کے پاس ویلڈ انشورنس ہے ہی از کورڈ, اور اگر نہیں ہے ہی از ناٹ کورڈ, ایون یور ویکل از آلسو ناٹ کورڈ.
9: اچھا تو دیٹس ویری امپورٹنٹ مدم سامعین, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ان کا ضرور خیال رکھیے گا. کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جائے, 416-625-2636, 416-625-2636 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور افتاب آخر میں نان ایمرجنسی میٹرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیجیے ہمارے سننے والوں کو.
10: جی بالکل، نان ایمرجنسی میٹر کے لیے اگر ریئل اسٹیٹ کا کوئی معاملہ

شر اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. السلام. نمبر نوٹ کیجیے 416-625-2636 416-625-2636 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اور جناب بلال زمان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں, جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے تو پھر لیے چلیں گے پاکستان. اسٹے ٹیون.

0: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: الیکٹرانک نگرانی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. پہلے بھی انڈسٹری مالکان اس قانون کو رد کر دیا تھا اور تالا لگاؤ مہم بھی تحریک بھی شروع کرنے کا کہا تھا. اس بار حکومت کیا ایسا مختلف کرے گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟
1: جی دیکھیں, یہ ریزسٹنس تو انڈسٹری کی طرف سے جو ہے نا وہ نیچرل ہے, اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھی جائے اور ایگزیکٹ پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ کتنے اسٹاک کے ساتھ اور کتنے مال کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. بہرحال مطلب کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کیا سسٹم ہوتا ہے. آئی ایم ایف پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کام کرنے والا ادارہ ہے, اور اگر انہوں نے یہ چیز جو ہے نا وہ تجویز کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور جگہوں پر بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. حکومتیں اسی طریقے سے جو ہے نا وہ واچ رکھتی ہیں, اور اگر آپ نے کہیں سے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے یہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اور اگر آپ کے جو انڈسٹری والے ہیں جن کا نام لیا گیا, اس کے علاوہ اور انڈسٹری بھی ہے جو جن کا تعلق امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ہے, وہاں پہ بھی حکومت جو ہے نا اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہاں پہ بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوں. پہلے تو حکومت کا یہ تھا کہ ایف بی آر کا ایک نمائندہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے گا, لیکن اس کو انڈسٹری نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا تھا مالکان نے, جو ایپٹما ہے یا دوسری جو ان کی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, یہ ایک کرپشن کا نیا جو ہے نا وہ دروازہ کھلے گا اس سے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے, لیکن آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, آپ کی جو آڈیٹ رپورٹ ہے وہ مطلب ایک سالانہ سامنے آنی چاہیے, اور جو آپ کا اسٹاک ہے جہاں سے وہ نکل رہا ہے, جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے, وہاں پہ اگر کیمرہ لگے ہوں اور ایف بی آر کے پاس اس کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو, تو اگر آپ کی کوئی دو نمبری نہیں ہے اور آپ کا کوئی کام آپ جو ہے نا وہ نہیں کر رہے, اور آپ بلکہ اس کی تو جو ہے نا وہ الٹا آپ کو ریبیٹ ملتی ہے جتنا زیادہ آپ ٹیکس جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں, تو میرے خیال سے جو ہے نا اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اور آپ کو جو ہے نا وہ پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس سسٹم کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے نا اس کی مخالفت کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کالا جو ہے نا وہ ضرور ہے.
0: آلرائٹ, سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف 5 درخواستیں متفقہ طور پر خارج کر دی ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے تمام 5 شکایات کی تفصیلات بھی پبلک کر دی ہیں. کیا چیف جسٹس کے خلاف شکایت میرٹ پر تھیں, اور سپریم کونسل کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی شکایت کو سنے بغیر اور اس پر فیصلہ دیے بغیر اس کو خارج کر دے؟ کیا اس کو جسٹس کہیں گے نہیں کہیں گے؟ چیف جسٹس کو ایسا ریلیف لینا چاہیے تھا نہیں؟ بعض اوقات تو وہ محل میں درخواستیں میں نے دیکھیں سارے, جو ابھی مطلب میں ابھی ہمارے پروگرام میں ذکر کیا تھا, کسی نے کہا وہ جج تھے تو یہ ہو گیا, کسی نے کہا کہ فلاں کو سزا تھی, اس قسم کے تھے. تو یہ اس دار اختیار میں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں اپلیکیشنز یا جو درخواستیں ہوتی ہیں خلاف شکایت جو ہوتی ہیں؟
1: جی دیکھیں, شکایت بہرحال جو ہے نا وہ شکایت ہے, اور شکایت کا آزانہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں, آپ ان کو جو ہے نا اس پہ فیصلہ دیں کہ نہیں جی وہ ڈیسیجن جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا, اور یہ جسٹس یحییٰ آفریدی نہیں, یحییٰ آفریدی کی جگہ کوئی بھی جج ہوتا تو یہی جو ہے نا وہ فیصلہ جو ہے نا اس کے اوپر دیتا. تو میرے خیال سے انصاف کا بول بالا تو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی اسی طریقے سے شکایات کو نظر انداز ہی کرنا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں انصاف چاہے وہ بات یہ ہے نا یہاں پہ ایک جج کی ہو رہی ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہمارے یہاں پہ سسٹم کیا ہے کہ جی آپ ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے نا مقدمہ درج ہے, اور پھر آپ جو ہے نا اس کو بھگتتے پھرتے ہیں, اور پھر آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے, پھر آپ کے اوپر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ ایم این اے ایم پی اے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ اسکروٹنی پہلے ہونی چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ جج کے طور پہ بھی جب آپ ہائی کورٹ کے اندر تھے, یہ 2 درخواستیں اس میں سے ایسی ہیں جو تب کی ہیں جب یہ 2022 کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے. تو اگر اتنی پرانی جو ہے وہ درخواستیں جو ہے نا وہ موجود ہیں, تو اب تک جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے سپریم کورٹ میں آیا, سپریم کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے چیف جسٹس جو ہے نا وہ بن گیا, اور اس کے خلاف ابھی بھی شکایات جو ہے نا وہ موجود ہیں. تو یہ تو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ دیکھیں ایک شخص کے اوپر ایک داغ تو موجود ہے نا, کہ اس کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے نا وہ شکایات تو موجود ہیں مس کنڈکٹ کی. تو وہ پہلے ان کے اوپر فیصلہ کر لیں, پہلے ان کو خارج, اگر خارج ہی کرنی تھی تو تب خارج کر دیتے, پہلے خارج کر دیتے, پھر ان کو جو ہے نا وہ چیف جسٹس بناتے. یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ معیوب لگتا ہے کہ آپ جب چیف جسٹس بن گئے ہیں تو پھر ظاہری بات آپ چیف جسٹس کے خلاف کیا آپ یہ فیصلہ دیں گے کہ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا مطلب کہ وہ مس کنڈکٹ پائے گئے ہیں اور اب ہم ان کو جو ہے نا برطرف کرتے ہیں. तो फिर जारी बात है जब आप पावर पे होते हैं और ऐसी सीट के ऊपर बैठे होते हैं तब ये करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से इस किस्म का जो एहतसाब है वो पहले ही हो जाना चाहिए।
0: और शेर अफसल मरवत ने गन्नापुर को बतौर वज़ीर-ए-आला बहाल करने के लिए आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है और के पी को हटाने की आईनी दरख्वास्त को चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तो साजिश करार दे दी है। क्या मरवत साहब ने खुद से अपील दायर की इसके या इसमें साबिक सीएम गन्नापुर साहब की रजामंदी शामिल है? वो तो कहते हैं मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है।
1: ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो है वजाहत कर दी है। मुझे लगता है शेर अफसल मरवत जो है सस्ती शोहरत के लिए जो है ना मतलब सब कुछ कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बहुत सारे इस तरह के स्टंट्स किए हैं, वो अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। उनकी एक अच्छी शोहरत थी और पीटीआई के अंदर उनकी बड़ी कदर भी थी। शुरू शुरू में जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने पार्टी को बड़ा सहारा दिया, बड़े जल्दी जुलूस किए बड़े लोगों को, लेकिन ये वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर और शेर अफसल मरवत दोनों ऐसे लोग हैं जो मतलब कहीं ना कहीं ना इन दोनों के अंदर ठीक है कि अभी उन्होंने वो रिजेक्ट तो कर दिया इसको, लेकिन हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर भी कोई मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं देते जहाँ पे वो पीटीआई को उनकी जो पॉलिसीज है उनको वो हिट कर सकते हैं और वो ना कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको ग्रज उनको भी है कि उनको जिस तरीके से
0: मतलब आपके ख्याल है हो सकता है अंदरूनी तौर पर बजाहर तो उन्होंने लातुल्की की, हो सकता है कि उनके पीछे कोई ना कोई उनके भी मोटिव हो सही। ठीक
1: हो भी लेकिन मैं तो अलग अलग भी रख के देख रहा हूँ कि दोनों ने अलग अलग तौर पे भी जो है ना वो शेर अफसल मरवत ने भी अब कहने की ग्रज रख लिया है कि पीटीआई का कोई मौका जो है ना वो हाथ से जाने नहीं देना और वो भी इस तरह का ये जो है ना वो कर रहे हैं। बाहर उनको देखना तो ये चाहिए कि दरखास्त में उन्होंने ये आईनी दरखास्त में ये मौका भी इख्तियार किया है कि जी एक सजा याफ्ता शख्स के कहने के ऊपर ये किया गया है, क्योंकि उसी सजा याफ्ता शख्स के कहने के ऊपर शेर अफसल मरवत कौमी असेंबली में ये बयान जो है ना वो दे चुके हैं कि इमरान खान साहब की सीट जो है ना वो अमानत है, जिस दिन कहेंगे मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार
0: हूं। और जनाब वक्त हो चला है मगरिब की अजान का और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हैं फिर आपकी लाइव कॉल लेंगे। स्टूडेंट्स में रब्ते के नंबर 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 11.3 एफएम। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 11.3। स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में आज़ान मगरिब।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:43۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:04، طلوع آفتاب 5:45۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعائیں مانگا کرو۔ صحیح بخاری یہ حدیث ہے۔ آج 22 مئی ہے، 5 ذی الحج فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ چھاؤں بھی، چمکتا سورج بھی، ہوا میں البتہ خنکی کا احساس، 16 ڈگری میکسیمم ٹمپریچر۔ کل ابرالود موسم، بارش کی پیش گوئی ہے، 11 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ سنڈے بھی بارش ہے، +18 تک پہنچے گا میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسی میرٹ پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ ہی دعا کے زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہ کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
1: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں۔ اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ آج ہی مجھے کال کریں، آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے۔ 416-570-0157
2: جی ہاں، 416-570-0157 نجم کریس۔

یہ محبت ہے کیا بتاؤ گے، خاص شہ ہے جو عام ہوتی ہے، کب اداسی پیام ہوتی ہے جب محبت تمام ہوتی ہے۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اقرا سینٹر کے اہتمام عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ میراج بینکٹ ہال اینڈ کنونشن سینٹر جو کہ 1917 ایل بی ان روڈ ٹوبیکو میں ہے, وہاں دو نمازیں ادا کی جائیں گی, پہلی نماز 8 بجے, دوسری 10 بجے, اور سیپریٹ ارینجمنٹس ہیں لیڈیز کے لیے, بچوں کے لیے بلونز اینڈ کینڈیز بھی ہیں, بے شمار وہاں پارکنگ ہے, فری پارکنگ ہے. فار مور انفارمیشن آپ کال کر لیجیے 416-744-2099 416-744-2099. جناب بٹ کڑاہی کی جو لوکیشن پکنک لوکیشن ہے وہاں پہ حلوہ پوڑی کا ناشتہ جناب 6 جون سے شروع کر رہے ہیں, اور ضرور آپ ٹرائی کیجیے گا. اس کے علاوہ بے شمار ان کا آئٹمس ہیں, کڑھائی روایتی کڑھائی ہے ان کی, اور اسپیشل کیٹرنگ کے لیے بڑی اور اسمال اینڈ لانگ ٹریز بھی ہیں, لارج ٹریز بھی ہیں, اسمال اینڈ لارج ٹریز بھی ہیں, اور ہم 150 لوگوں کی پارٹی کے لیے یہاں پہ بینکوٹ ہال بھی ہے. تو آپ کوئی فنکشن کرنا چاہ رہے ہوں اس کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن ناشتہ آپ ضرور کیجیے گا 6 جون سے حلوہ پوڑی کا ناشتہ بٹ کڑھائی پکنک کی لوکیشن, جو کہ 2820 کنگسٹن روڈ پکنک ہے, وہاں شروع ہونے جا رہا ہے. 905-839-0002 905-839-0002 بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جناب, بولٹن میں بھی نماز عید کی ہونے جا رہی ہے, اور یہ اسلامک سوسائٹی آف بولٹن اینڈ کیلیڈن خلفائے راشدین اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی پریئر جو ہے وہ ایل بی این بولٹن کمیونٹی سینٹر جو کہ 150 کوئن اسٹریٹ ساؤتھ بولٹن میں ہے وہاں ادا کی جائے گی, اور وینسڈے 27 مئی, فرسٹ 8 بجے اور دوسری 10 بجے, پہلی 8 بجے, دوسری 10 بجے. بلونز اینڈ کینڈیز فار کڈس, ریفریشمنٹ ول بی سروڈ, لاٹس آف پارکنگ اسپیس اویلیبل ہے. فار مور انفارمیشن یو کین کال 647-400-8004 7:30 ہمارے اسٹوڈنٹس کی گھڑیوں کا وقت لیے چلیں گے آپ کو جناب کینیڈین انگلش ہیڈ لائنس کی طرف, جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں وانی
1: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ, فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Mevani with local update. Toronto police says a woman who was struck by a cement truck in Cabbage Town on Friday afternoon was later pronounced dead at the scene. A man accused of killing neighbor in Liberty Village tells court he had nothing to do with the murder. Police search for a man in alleged sexual assault of 8-year-old at Scarborough Mall. A man and a woman from Barrie are facing charges in connection with the death of an infant in 2024. Ontario Premier Doug Ford said an Ontario judge's recent decision barring the region of Waterloo from removing people living in the homeless encampment is cockamamie. The Conservative leader says Canada must do more to protect private property rights after an indigenous land case in British Columbia, but attorney says Pierre Poilievre is incorrect about what the Covichan case says. The World Health Organization updated its risk assessment of Ebola virus, saying while the risk is low to the global health, the Eastern Democratic Republic of Congo remains high. Canada's chief public health officer said a person in Ontario has tested negative for Ebola virus after returning from Ethiopia. Foreign Affairs Minister Anita Anand said she has received details from her officials in Turkey about appalling abuse suffered by Canadians who were on board a flotilla trying to reach Gaza. And windy start of the weekend, but a stretch of warmer spring to summer temperatures is finally on the way next week. The father of a 10-year-old boy is facing charge of impaired operation causing bodily harm and death of a pickup truck crash head-on with a provincial police cruiser near Perth. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. مناسک کے حج کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور ذوالحج کے پہلے جمعے لاکھوں زائرین نے مسجد الحرام میں نماز ادا کی, اور نماز جمعہ کے خطبہ میں امام کعبہ شیخ ماہر عقیلی نے ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی روحانی فضیلت بیان کی. ان کا کہنا تھا کہ ان بابرکت دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. انہوں نے حجاج کرام کو تلقین کی کہ وہ مناسک حج کی حرمت کا خیال رکھیں, سرکاری ضوابط ہیں اس کی مکمل پابندی بھی کریں. انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ بغیر اجازت حج کرنا دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, حج کے منظم اور محفوظ انتظامات میں خلل ڈالتا ہے. بڑا سائنٹیفکلی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, آپ دوسری کہیں جگہ جا نہیں سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہے, بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے بہت زیادہ ہو گئے, کہ نیکسٹ جو حج ہے 2027 کا, اس کے لیے ابھی سے جو رجسٹریشن وغیرہ جو ہے شروع ہو گئی, اور ابھی جو بھی انفارمیشن چاہیے چاہیے ہوتی ہے. حکومت سعودی حکومت جو ہے ابھی چاہ رہی ہوتی ہے لوگوں سے, جو لوگ بھی اس حوالے سے جو کمپنیز ہیں, کہ وہ اپنی جو بھی نمبرز ہیں کچھ ہیں وہ ایسٹیمیٹ جو ہے ان کو دے دیں. اور میرے خیال 18 مئی شاید لاسٹ ڈیٹ تھی مینا میں جو بکنگ ہوتی ہے اس کے لیے. تو اگر آج ملاقات ہوگی ہماری کامران رشید صاحب سے تو اس حوالے سے مزید ڈیٹیل ان سے لیں گے. کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga Lahori fish chapli kebab, kadahi gosht, chicken tikka masala, chicken biryani, seekh kebab, rishmi kebab, chicken boti, chicken tikka, bihari kebab, lamb chops, afghani tikka, nihari aur bahut kuch. Khoobsurat kushada patio Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga.